Borgia žulzini, patratra. Parleštyris šiugandė, tipri. Ebu unžan, kulion masta. Čiūtų jums zini, man masta. Čiong jų radavom, įspurnus